tlo phethe hala sontase batho ba bolaile ditoga tsa bana ba batho gona re ha ba sheba bana ba ballo ba ne ba itse o tla shwa bona